გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელი, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 24 აგვისტო. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ისრაელის ძალებმა სირიის სამხრეთით კუნეიტრას პროვინციაში ახალი სახმელეთო დარღვევა განახორციელეს და მწყემსი დააკავეს. სირიული მედიის ინფორმაციით, ისრაელის ჯარისკაცები კუნეიტრას სამხრეთ სოფლის რაიონში მდებარე დაბა ალ-რაფიდის დასავლეთით დაწინაურდნენ და მყოფი ერთი პირი დააკავეს. ბოლო თვეების განმავლობაში ისრაელის არმია ხშირად არღვევს სირიის სამხრეთ სასაზღვრო ხაზს. რეგიონში შესული ისრაელის ძალები ატარებენ ჩხრეკასა და დაკავებებს. ზოგიერთ წერტილში კი სამხედრო საკონტროლო პუნქტებს ამყარებენ ისრაელის ჯარისკაცები, პარასკევსაც დაწინაურდნენ ალ-რაფიდის დასავლეთით.
1: აშშ-ის ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ 28 თებერვალს მისი ქვეყნისა და ისრაელის მიერ ირანზე განხორციელებული თავდასხმებით დაწყებულ ომში დასკვნი ეტაპებზე გადადიან და მათი მიზანია ყოველგვარი ეკონომიკური სასიცოცხლო არტერიის გადაჭრა, სანამ თეირანი მარტო დარჩება. სკოტ ბესენტმა ირანთან დაკავშირებით განცხადება სოციალურ ქსელ X-ის პირად გვერდზე გააკეთა. ბესენტმა, რომლის მტკიცებითაც აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის სამხედრო პოტენციალი, სამხედრო ქარხნების თითქმის სრული ნაწილი და ბირთვული პროგრამა განადგურა აღნიშნა. ახლა დასკვნით ეტაპზე გადავდივართ. გამთენიისას იწყება ეკონომიკური დღე, რაც მტრის წინააღმდეგ ოდესმე განხორციელებული ყველაზე მასშტაბური ფინანსური იერიშია. ბესენტის მტკიცებით ირანი, რომელიც გამოძალვას უსაფრთხოების გარანტიად ასაღებს და ამით ინარჩუნებს არსებობას, საპასუხო დარტყმას გარდაულად მიიჩნევს, ხოლო აშშ სანქციებს მოლაპარაკებად. მანხაზი გაუსვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში ეს პერიოდი დასრულდა და დაზინა მათ, ვისაც თეირანის წინააღმდეგ წასვლის საფრთხეს ეშინიათ, არ უნდა დაივიწყონ ვაშინგტონის მუთმინების გამოცდის ფასი.
0: ყაზახეთში გამართულ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში პროსახელისუფლებო ადილეთის პარტიამ დიდი უპირატესობით პირველი ადგილი დაიკავა. ყაზახეთის სახელმწიფო მედიის მიერ გამოქვეყნებული პირველადი შედეგების მიხედვით, ახლა შექმნილმა პარტიამ ხმები 70-დან 72%-მდე მიიღო. არჩევნებზე აქტივობამ 74%-ზე მეტი შეადგინა. პარლამენტში ასევე შევიდა 4 მცირე ოპოზიციური პარტია. მოსალოდნელია, რომ არჩევნების შედეგები პრეზიდენტ ყასიმ ჟომარტ ტოყაევის პოლიტიკურ ძალაუფლებას კიდევ უფრო განამტკიცებს.
2: რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ღაზის ცენტრალურ და სამხრეთ ნაწილებზე ისრაელის მიერ განხორციელებული თავდასხმების შედეგად სულ მცირე 2 პალესტინელი დაიღუპა, მათ შორის ერთი ბავშვი, ხოლო 14 ადამიანი დაშავდა. ამ თავდასხმებით კიდევ ერთხელ დაიღუპა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელიც 2025 წლის 10 ოქტომბრიდან მოქმედებს. ალაქსას წამებულთა საავადმყოფო სამედიცინო წყარომ განაცხადა, რომ დაბა ეს ზავაიდაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაშავდა. ისრაელის გამანადგურებელმა დაბაში მდებარე ერთ-ერთ ობიექტს დაარტყა თავდასხმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი სამოქალაქო თავდაცვის ჯგუფებმა ჩააქრეს.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თქვა, რომ უკრაინის მიერ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული თავდასხმების შემდეგ ქვეყანაში საწვავის პრობლემები ჯერ კიდევ არ არის სრულად მოგვარებული. რუსულ სამოუწყებლო კომპანია ვეგეტერეკესთან საუბრისას პუტინმა აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრი მიშუსტინი პირადად კურირებს ენერგეტიკის სექტორში შექმნილ პრობლემებს. გუშინ წინ შევხვდი პრემიერ-მინისტრ და ეს საკითხი განვიხილეთია. ყველა პრობლემა ჯერ არ არის მოგვარებული, თუმცა მუშაობა მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრი ამ საკითხს აკონტროლებს, შეიქმნა სპეციალური კომისია, თქვა პუტინმა.
1: რუსეთში ელექტრონული ვაჭრობის პლატფორმა ოზონის კუთვნილი 3 სხვადასხვა რეგიონის საწყობის საქმიანობა დრონებით თავდასხმის გამოდროებით შეჩერდა, ხოლო დაღესტანში მდებარე ობიექტზე ხანძარი გაჩნდა. ოზონის მიერ გავრცელებულ წერილობით განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის დაღესტნის რეგიონის ქალაქ მახაჩკალაში მდებარე ლოჯისტიკურ ცენტრზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. განცხადებაში, სადაც აღნიშნულია, რომ ობიექტზე მყოფი თანამშრომლების ევაკუაცია განხორციელდა, ნათქვამია, რომ პირველადი მონაცემებით დაშავდა რამდენიმე ადამიანი, თუმცა სამედიცინო შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. გავრცელებული ინფორმაციით, ღამის საათებში დრონები თავდასხმის გამო ასევე განხორციელდა ევაკუაცია ოზონის საწყობებიდან ქალაქ ადიღეისკსა და ნევინომისკში. ბოლო პერიოდში უკრაინამ კიდევ ერთი რუსული ელექტრონული ვაჭრობის პლატფორმის ვილდბერიის საწყობებსა და ლოჯისტიკურ ობიექტებზეც განახორციელა დრონებით თავდასხმები.
0: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა იანვარში მსოფლიოს დაახლოებით 40 ქვეყნისთვის, მათ შორის ბრაზილიისთვის, კოლუმბიისთვის, ეგვიპტისთვის, ჰაიტისთვის, სომალისა და რუსეთისთვის საიმიგრაციო ვიზების გაცემა შეაჩერა ადმინისტრაცია ამნაბიჯს იმ პირთა ქვეყანაში შესვლის აღკვეთის საბაბით სამართლებდა, რომლებსაც შესაძლოა სახელმწიფო დახმარება დასჭირვებოდათ კანონის თანახმად საიმიგრაციო ვიზაზე უარეს თქმისთვის იმ მიზეზით, რომ პირი სახელმწიფოზე დამოკიდებული გახდება საკონსულო ოფიცერმა ინდივიდუალურად უნდა შეაფასოს პირის ფინანსური მდგომარეობა, ასაკი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, უნარჩვევები და ოჯახური მდგომარეობა. მოსამართლემ არ გასმაკიდა ადგინა, რომ საკონსულო ოფიცრებს მიეცათ მითითება უარი ეთქვათ ვიზებზე იმ პირებისთვისაც კი, რომლებსაც საკუთარი თავის რჩენა შეეძლოთ მხოლოდ მათი წარმოშობის ქვეყნის გამო. გადაწყვეტილებაში ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ეს პრაქტიკა ეწინააღმდეგება 1965 წლის კანონს ეროვნული ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ და იმ სამართლებრივ ნორმებს, რომლებიც სახელმწიფო მდივანს საკონსულო ოფიცრების ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებში ჩარევას უკრძალავს. აღნიშნულ სავიზო აკრძალვა ეხებოდა მათ, ვინც მუდმივ ბინადრობის ნებართვაზე აკეთებდა განაცხადს ოჯახის გაერთიანების ან სამუშაო შეთავაზების საფუძველს. ის არ მოიცავდა არასაიმიგრაციო ტიპის ვიზებს, როგორიცაა ტურისტული და სტუდენტური ვიზები, ვინაიდან სხვა სამართლებრივი საფუძველი უარყოფილი ვიზები ძალაში რჩება. ჯერჯერობით ზუსტად არ არის ცნობილი, რამდენი ადამიანი დაზარალდება ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლე ვარგასმა, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის პერიოდშია დანიშნული მხარეებს 11 სექტემბრამდე მისცავა და საქმის დარჩენილ ნაწილთან დაკავშირებით შეთანხმების წინადადების წარსადგენად. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას აქვს უფლება აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასარჩივროს.
1: და ბოლოს, ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა თურქიამ სტამბულში გამართული სევ ევროპის ქალთა ფრენბურთის ჩემპიონატზე სლოვაკეთი 3-1 დაამარცხა და აჯგუფში მეორე გამარჯობა მოიპოვა. სინან ერდემის სპორტის სასახლეში გამართულ შეხვედრაში თურქიამ სეტების შემდეგი ანგარიშით დაასრულა 25-21, 22-25, 25-17 და 25-16. ეროვნულმა ნაკრებმა პირველი მატჩი ლატვია 3-0 დაამარცხა. თურქეს ნაკრებმა 19 ქულით ყველაზე მეტი შედეგით მელისა ვარგასი წარსკა, ილქინ აიდნმა 13, ხოლო ზეჰრა გიუნეშმა 12 ქულა დააგროვა. სლოვაკეთის ნაკრებში კი 17 ქულით მაშა პუცელი გამოირჩა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. ერთი უცხოს ამბავი. ოსმალეთის დიდებულ სასახლეებში დარბაზების დერეფნებში მხოლოდ პოლიტიკა და დაპყრობითი სტრატეგები არ განიხილებოდა. იმ მაღალი კედლების მიღმა მიმდინარეობდა კიდევ ერთი ჩუმი, მაგრამ ბევრად უფრო წარუვალი შეჯიბრი, რომელიც სამყაროს ცვლიდა. მოწყალების შეჯიბრი. მაშინ, რა

საფადი შაჰები თავიანთი მახვილით დაპყრობილ გეოგრაფიულ არეალებს ვახვების იგივე საქმულ მქონდო ფონდების მეშვეობით სულ შთაბერავდნენ, ვალი და სულთნები თავიანთ პირად ქონებასა და პოლიტიკურ გონიერებას სიკეთის არქიტექტურად გარდაქმნიდნენ, რომელიც ქალაქებს ნაბიჯავი აშენებდა. დღეს ჩვენ ბრუნდებით იმ ეპოქაში, როდესაც ბეჭდებს იყენებდნენ არამხოლოდ ბრძანებების გასაცემად, არამედ გიგანტური საავადმყოფოების, ბიბლიოთეკებისა და უფასო სასადილოების დასაარსებლად. ჰიურემ სულთნიდან ბეზბიელი ამამდე, ფათიჰიდან კანონიმდე ჩვენ აღმოვაჩენთ, როგორი გზა ძალაუფლება ვახვის მეშვეობით თანაგრძობის მონუმენტად, თუმცა თხარ შევიდა სასახლის ქველმოქმედების კარიბჭეში. სულთნისთვის საქველმოქმედო ფონდის დაარსება არამხოლოდ პირადი რელიგიურობის გამოხატულება, არამედ სახელმწიფო მართვის ფილოსოფიაც იყო. როდესაც ფათი სულთანი აჰმედმა სტამბოლი დაიპყრო, მან ქალაქი მხოლოდ შენობებით კი არ შეამკო, არამედ თავისი სახელობის ფათიჰის კომპლექსით. იგი სამეცნიერო ცენტრად აქცია, სადაც ასტრონომიიდან მედიცინამდე ყველაფერი ისწავლებოდა. ფათიჰის კომპლექსი 1983 წლებში მის ცენტრში ფათიჰის მეჩეთია, მის გარშემო კი განლაგებულია სახნის სემარის მედრესეები, საავადმყოფო, უფასო სასადილო, ბიბლიოთეკა, სასტუმრო და ბანო. განსაკუთრებით სახნის სემარის მედრესეებმა ჩაუყარეს საფუძველი ოსმალეთის უმაღლეს განათლებას. აქ რელიგიურ მეცნიერებებთან ერთად ისწავლებოდა მათემატიკა, ასტრონომია და ლოგიკა. კომპლექსის საავადმყოფო უფასო სამედიცინო მომსახურებას ეწეოდა, ხოლო სასადილო რეგულარულად კვებავდა ღარიბებს, მგზავრებსა და სტუდენტებს. ეს კომპლექსი, რომელიც ფათიჰ სულთან მეჰმედის დეტალური საქველმოქმედო სიგელით იყო გამყარებული, არის ოსმალეთის განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური დახმარების ერთიანი მოდელის ნიმუში. სულთნების ეს შეჯიბრი არა უპირატესობის დამტკიცების მცდელობა, არამედ ხალხის საჭიროებების ყველაზე დახვეწილი ფორმით დაკმაყოფილების მიზანი იყო. ისტორიკოსები ამბობენ, რომ ფადიშაჰების საქველმოქმედო სიგელები სახელმწიფო სოციალური დაცვის კონსტიტუციას გავდა. მაგალითად, როდესაც კანონი სულთან სულეიმანმა სულეიმანიეს კომპლექსი ააგო, მან მხოლოდ მეჩეთი კი არა აშენა, არამედ დაარსა 4 დიდი მედრესე, სამედიცინო ფაკულტეტი, საავადმყოფო და უფასო სასადილო, სადაც დღეში ათასობით ადამიანი იკვებებოდა. ამით მან სოციალური სახელმწიფოს მოდელი ქვაზე ამოკვეთა. სულთნებისთვის ნამდვილი მართველობა მიწების დაკარგვა კი არ ყოფილა, არამედ ქვეშევდომთა გულებიდან ამორდნა იყო. ამიტომ ყოველი ფადიშაჰი ღირსების საქმედ მიიჩნევდა, რომ თავის წინამორბედზე უფრო მასშტაბური სიკეთის კომპლექსი დაეტოვებინა. თუმცა ამ დიდ სურათში ნამდვილი სინაზე ვალიდე სულთნებისა და ჰანი სულთნების მიერ იყო ნაჩვენები. ისინი იმპერიის თანაგრძნობის ხელები იყვნენ, სასახლეში მიღებულ პირად შემოსავალს, ძვირფასეულობასა და მამულებს. ისინი უკანასკნელ თეთრამდე საქველმოქმედო ფონდებს წირავდნენ. ამ შეჯიბრის ყველაზე დიდებული ფიგურა ეჭვგარეშია ჰიურემ სულთანია. მისი ქველმოქმედების ქსელი, რომელიც იერუსალიმიდან სტამბოლომდე, ედირნედან მექამდე ვრცელდებოდა, დღესაც კი ლოჯისტიკურად სასწავლად ითვლება. იერუსალიმში მის მიერ დაარსებული ჰასეკი სულთნის სასადილო საუკუნეების მანძილზე რელიგიის, ენისა და რასის განორჩილოდ ყოველდღე ათასობით გაჭირვებული სუფრას წარმოადგენდა. მის გზას გაყვან ნურბანუ სულთან, რომელმაც უსკუდარში აგებული 10 ვალიდეს კომპლექსით ანატოლიის მხარის ყველაზე დიდი სოციალური ცენტრი შექმნა. თუმცა ამ შეჯიბრში არის ერთი სახელი, რომელიც ისტორიაში დეტალებისადმი გამოჩენილი მოწყალებით შევიდა. მაფეიქერ ქოსიმ სულთანი, იგი ათავისუფლებდა მოვალეებს ციხეებით და მზითებს უმზადებდა ობოლ გოგონებს. ამ ჰანიმ სულთნების საქველმოქმედო სიგელებში არის ისეთი დეტალები, რომლებიც ადამიანების სული სიფაგისით გააოცებთ. მე-19 საუკუნეში ბეზმიალემ ვალიდე სულთანმა თავის ვაკუფ ნამეში ასეთი მოხლი ჩაამატა. ქალაქში მომუშავე ახალგაზრდა მოსამსახურეების მიერ შემთხვევით გატეხილი თეფშებისა და ჭიქების საფასური ფონდმა ანასღაუროს, რათა ღარიბი მოსამსახურე თავის ბატონისგან არ გაიკიცხოს და თავი დამცირებულად არ იგრძნოს. აი, ეს არის უდიდესი მტკიცებულება იმისა, რომ ძალაუფლება მხოლოდ სიძლიერე კი არა, სინაზისა და სულის აღზრდის ხელოვნებაა. მათ ნაცვლად იმისა, რომ სიმდიდრე დაეგროვებინათ, იგი მარმარილო წიგნად და პურად აქციეს და ასე გახადეს უკვდავი. სულთნებისა და ვალიდე სულთნების ეს საქველმოქმედო შეჯიბრი ოსმალეთის ქალაქ გეგმარებისა და სოციალური მშვიდობის გარანტიად იქცა. როდესაც ვალიდე სულთანი, რომელიმე უბანში კომპლექს ააშენებდა, იმ უბნის წყალი, გზა, განათლება და ჯანდაცვა საუკუნეების მანძილზე გარანტირებული იყო, მათ სახელმწიფოს ცივი სახე ვახვის მოწყალებით გაათფეს. დღეს, როდესაც ის კომპლექსის ჩრდილში ვსეინობ, სინამდვილეში სიკეთის მონუმენტებში გავდივართ. სულთნების ბეჭდები შეიძლება აღარ არის ოფიციალურ ქაღალდებზე, მაგრამ ისინი კვლავ ცოცხლობენ იმ შენობების სულში და იმ სიგელების თანაგრძობაში. მათ გვასწავლეს ნამდვილი მართველობა,
ნიშნობა ის კი არ არის, რომ რამდენი სასახლე დატოვე უკან, არამედ ის, თუ რამდენი ადამიანის გულს შეეხე. ვახვი არ იმ ადამიანების დიდი შეთანხმების სახელი, რომელმაც დინასტიის ძალაუფლება მოწყალების სამსახურში ჩააყენა. ჩვენ გამოვიარეთ სასახლის საქველმოქმედო კარიბჭე და სულთნების მოწყალების შეჯიბრი, ახლა კი ჩვენს გზაზე გესავიღებ თანაგრძობის სხივისკენ, რომელიც 1863 წლიდან

0: ჩამქრალა, ვისაუბრებთ განათლების იმ დიდ მუხაზე, რომელიც უმომოდ დარჩენილი ბავშვების მამა და უპატრონოთა პატრონი გახდა. განათლების მუხა, იგივე დარუს შაფაკა, შეხვდებით თანაგზობის სავანის ისტორიაში, დარჩით მოწყალებისა და ისტორიის კვალდაკვალ.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში გეტყვით, რომ ცოცხალ სამყაროში არსებული არაჩვეულებრივი მრავალფეროვნება დაფუძნებულია მხოლოდ 400-ის განსხვავებულ მოწყობაზე. რა თქმა უნდა, იგივე სიტუაცია ეხება მილიარდობით ადამიანს, რომელთა კანისფერი, თვალის სტრუქტურა, სიმაღლე და წონა, როგორც ჩანს, ძალიან განსხვავებულია. გადაცემას ვიწყებთ სიტყვებით: ჩვენ ყველანი 400-ისგან შევდგებით, იმიტომ რომ დნმ, ანუ დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა, არის მოლეკულა, რომელიც ატარებს ყველა ცოცხალი არსების გენეტიკურ ინფორმაციას. ორმაგი სპირალის სტრუქტურის მქონე ადამიანის დნმ შედგება უფრო მცირე ერთეულებისგან, რომელსაც ნუკლეოტიდები ეწოდება. თითოეული ნუკლეოტიდი შეიცავს ფოსფატის ჯგუფს, შაქრის მოლეკულას და აზოტოვან ბაზას. ეს აზოტოვანი ბაზები არის ადენინი, ციტოზინი, გუანინი და თიმინი, რომლებიც წარმოდგენილია ასოებით ACGT. ადენინი, ციტოზინი, გუანინი და თიმინი დნმ-ის სტრუქტურული ქვებია. დნმ-ის ორმაგი სპირალის ორი ჯაჭვი ურთიერთ დაკავშირებული ერთმანეთთან და ეს ბმები ხდება გარკვეული წესების ფარგლებში. ადენინი ყოველთვის უკავშირდება თიმინს, ხოლო გუანინი ციტოზს. ამ სავალდებულო წესების წყალობით გენეტიკური ინფორმაცია კოპირდება ზუსტად და თანმიმდევრულად. დნმ შეიცავს გენებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ორგანიზმის ყველა მახასიათებას. გენები ატარებენ კონკრეტული ცილების წარმოებისთვის აუცილებელ ინფორმაციას. პროტეინები წამყვან როლს თამაშობენ ორგანიზმში ბიოლოგიურ პროცესებში. მაგალითად, ჩვენი თვალის ფერის განსაზღვრელი გენები პასუხისმგებელნი არიან ცილებზე, რომლებიც აკონტროლებენ თვალში პიგმენტების გამომუშავებას. უჯრედის ყოველი დაყოფისას უნდა მოხდეს დნმ-ის კოპირება. ამ პროცესში დნმ-ის სპირალი იხსნება და AG, C და T ფუძეები თითოეულ ჯაჭვში უერთდებიან მათ საპირისპირო ფუძეებს ახალი ჯაჭვის შესაქმნელად. ამ გზით ყოველი ახალი უჯრედი ატარებს იმავე გენეტიკურ ინფორმაციას, რასაც თავდაპირველი უჯრედი. ACG და T თანმიმდევრობის მცირე ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს დიდი გენეტიკური მრავალფეროვნება. ეს ცვლილებები ჩვეულებრივ ხდება ბუნებრივი პროცესების შედეგად და ზოგჯერ ამ პროცესში შეიძლება მოხდეს შეცდომები, რომლებსაც მუტაციები ეწოდება. მუტაციები ჩვეულებრივ უვნებელია, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება გამოიწვიოს დაავადებები ან გენეტიკური დარღვევები. ზოგიერთ შემთხვევაში შეინიშნება მუტაციები, რომლებიც დადებითად მოქმედებს ინდივიდზე. საერთაშორისო კვლევითმა პროექტმა ადამიანის გენომი, რომელიც დასრულდა 2003 წელს, წარმატებით მოახერხა ადამიანის დნმ-ის მთელი გენეტიკური კოდის გაშიფრა. ამ პროექტის წყალობით გროვდება დიდი ცოდნა ადამიანის გენეტიკური სტრუქტურის

პატიცემულ რადიომსმენელებს შეგახსენებთ,რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქეისქმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეთის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.